ebe dwuma die sonko ati sei so na ye se won kran se fra wunua bi na wunua bi so fra ni nua bi fra wadanfo bi na wadanfo bi so emfra na danfo bi okun fra yire na oyire so fra emma na efiewura fra ofie ofo ne fiofo so emfra won fiewura se ebre no aso ebre no aso ebre no aso otini ni mpa igba imoten ye no ma bebre juma die ebre no aso